0: Malo mua e la mari a hoe ki ma mata pure. Pe a famalo at ke tonko to mu ki me amai ke ta pokalama. Kata wangi peo mu ma afi fi a lele i api i atonaki. Ko a hoiva o me wafe wa no. Kata wangi peo wa lele ta pokalama 91.5 FM me loto kui fifi ki ho loto fare. Kata wangi peo ke fanongo fi fi amai ko a ola mata i lolo tonga. Kama anao mai. O polega ta pokalama o e fi afiko ni. Oh, lave ipe ku tau main ke sapat fae, ku tau ku tau pola main ke sapat fae ku. Ato e tala monu ke ngai fae ko to pe ku mu fa nong mai e pe fini, ku tau ngi pete mo ma sapat fae. Fon klesia fon monu ia. Pa ku ka fo te hame a e to le le yang pe te sayang ke fae. Ka ko e communication pe ko tala tala noa pe ko fe tau la ki mo ne fa na. Ma ko tu ka ka me a ofa le le ta ngai fae ngai a. Fatawang pe mo ke fitu taki ki mo tolgo ni fa na o ku teke mo fa kau kau pe ga mo presen ke mo fa e fa kau kau reva ke he pe ke mo ki rea ki ai ke he pe ke mo tala no pe fisio fa ki
1: ko ia ko ia fo
0: pe sa pa te fa e
1: sa pa te fa e ka we io mo oni au pu te holau ka ma inga pe mo mohe mo mohe ta e ala ke ha foi peleti ke fufulu, kai ke ala ke ha mea kai ke ngahi.
0: Koutui, koutui fatongia fwa fwa e, mai e fwa he matu a he, uke eni koini e?
1: Koi.
0: Koi, kata anu atpe gimbea koini. Koutui hea oni me yabna au ke akapulu. Mantui fwa kou tau ya ae, Blacks, Griffith Blacks, unana ma home game mea
1: hoi. Iyo, rugby union e.
0: Koi ya. Koi ose ne tau e tamu ikwe fine he, mana oske ose tolu, maumalo he. Sai, me lei. Pau foki ki api. Ko foki api alohiko e fom. Eh, alohiko e fom to ki fare. Oska pa to ki hago ki heni. Ko ka be ngai to ko ni ki e fae, eh.
1: Ka si ko me ago ki ka ke fa mahi noi. E fa ala ko e ta mai tangata. Ko to ko ni. Hange ko hanga ho be e fifini.
0: Ikai.
1: E ko to ko ni ka ko e. Ke fa un awe ko e. Ko e uinga ia, ko e whanungat ko e ki ai, ko toko ni at kia koe, he hiko e fō, he ko o ngāwe, ke hiko e fō.
0: Ko e ngāpe, ko e ngāpe pe a mātou mātua, he? Ko e toko ni ke vine mātua, he? Kai ke? Ngai pōi ni hau tala noa au.
1: Na iai fwe tau e tahana, e ke mai e niko ki au. Ko hao meok fie mau ke Mother's Day. Whakao pe atu. Ma ai api? Moi. Pe mai niko, ko faka mato ato ko e ka to e foi fehu i faka mato ato pa ke faka kata mai ko ia. And I said niko, ko mo oni, ma ai api mohe. Pe ko te fe ma o me. Tu ko hina kaloni o faka foki ke Chemist Warehouse. Fe ma o api ke ma pe mohe ko ma pe api pe lava ye si malo lo lele.
0: Ko yo ko ka o ia me lele. Au pito pa hangi koe lau koe koe tau mani ke sapate whae. Ke sapate koe apongpongi, he?
1: Apongpong. Sike Uniting Church, se asia mau tolu.
0: Koia.
1: Whae mau lotu, he hafe hongo fulu. Ospeia, o whae mau morning tea, he? Whaka ofu ofa pe morning tea, he sapate kotoa. Ako apongpong, koe ta maik tangata o kuna ungahi mea kai.
0: Oh, oh yawe. Koe fwe ailele au pito, he?
1: So mahalo te mau... Kentucky pe a pongpongi.
0: Pe
1: a morning tea. Mahalo ko morning tea a pongpongo. E Kentucky pe moe sosis. Kako mahalo pe si in. Nau si iha.
0: Koto I ko ki moto koe kumbo mea mahi pokalamate. Mau tata ki foi fasi. Te ria na aware pe kumbo fatafaya ki moto olu. He fanongo mai ko matatala noa. Kata atu muha tau foi fasi fatonga. Kata u fea o pe moia. Mantui o kuhowai ua. Kalifuni ki ose hongo fulu pe ha mihe faa.